0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: 87,7. Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina, i zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. S Bogom. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

Oh, Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.
2: Uno, do, one, two, three.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme.
3: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

I dalje će svojim prisustvom u zakonskim i ustavnim okvirima onemogućavati holcimu da se bave tim za njih unosnim poslom spaljivanja razno raznog toksičnog otpada koji truje ovu regiju, a posebno Koromačno, kaže Guta. Kaže da žele zabraniti spaljivanje tog toksičnog otpada, a u stvari zabraniti im, kaže, ne možemo jer holcim očito ima podršku vlade, time i policije, nije nam namjera fizički se obračunavati s ikim. Građani Labinštine, nastavlja dalje Zoran Angeleski, koji se protive spaljivanju otpada u cementari Holcim u Koromačnu, ali i planiranom rizičnom megaprojektu hvatanja.

0: da, da.
1: Radio Royce. Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM
3: www.radio.rojc.eu
4: 1, 2,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to,

Davno veliku su psihološki mislioci hodali zemljom. Ali do tada malo se odmorimo uz dobru, možda čak i najbolju glazbu. Ono što nas čeka kasnije, treba će nam malo force i malo vremena da se upustimo u našeg Carla Junga, a do tada poslušajmo Nick Cave and the Bad Seeds, Accidents Will Happen.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Radio Rojt, radio zajednice.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu. Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: vidiš.
1: Gledajte, te solažice, to kad uleti, mislim, to mijenja, sve se mijenja.
0: Sve, mijenja se vibe, sve se mijenja, sve se atmosfera se diže naprasito prema gore, razumiš, ja sam nekako umoran danas, recimo, evo, kad sam čuo solažicu, već...
1: A, šta a, kažeš?
0: Majko moja mila, je.
1: A? Si se naježio?
0: Kako ne, ponjelo mi odmah na desno.
1: Krasno, krasno, jel?
0: Divno, prozivam sve polske gitariste, molim vas, ovo, ovo. Ja bih volio to naučiti, samo je stavljeno polovim prste.
1: Moraš svaki dan držati prste u octu.
0: E sad slušaj.
1: Sad vremena u octu.
0: Tako je.
1: I onda ćeš moći.
0: Natopiti ih, sad pazi ovo. I kad kreće ova banda koja ide kroz promesku i dočeka ih se, hop, saskoči se, džiterice vani i solažice na sound, neki od ne znam koliko su omavati to sve, vojdove, sve to potrpati njima u glavu solažicu.
1: A? To, da, i obavezno mora biti onaj ventilator koji puše u kosicu od ispod.
0: To je obavezno, ovo te držimo neizvijezno na bukne, da.
1: Da li prša to, da, ono, tako, tako, sunčane tako. Cvike, bandana.
0: To natapirana kosica.
1: Natapirana kosica, da. To bi sigurno napravilo nešto.
0: Kako ne, miris mošus.
1: Koji, da, mošus, nešto. Da. Mošusana lagana.
0: Mošusana lagana i da okolo kužiš, ono, vrti sve, kosica, džitrica, solažica, idemo.
1: Šta da kažem, tu smo 21.44, mislim da vrijeme za miks.
0: A možemo staviti The Mix, evo poslušajte, The Mix, trenutno nešto kući i snimam i tako to, i tako to vidiš, uvijek mi to pobjegno, to znači da lažem.
1: Da.
0: I tako to, kad čuješ, znači da se gubim, nemam vidiš riječi, onda i tako...
1: I tako ne, nešto, to, nešto, i tako to, da, i tako to.
0: I tako to, uglavnom, evo, slušat ćemo brzo dosta novih mikseva.
1: Mislim, hoću reći da je miks ovoga zaslužio da ga se pusti.
0: Tako je.
1: I da pustimo ljudi tako da uživaju u The Mixu i tako mi je. Se slušamo sljedeće srijede u 21.00 na Valovima Radi Rojca.
0: Tako je, Kisić, Kisić, dragi publikum.
1: Hagić, Hagić, dragi publikum, držite se, Cmokić.
0: I razmislite o situaciji, razmislite šta je ispravno, šta nije. Vi koji se dvoumite. Čus.